le mananeo a reretsweng ntshetsopele. Lesedi FM le keteka dilemo tse 66 le leteng.